دنیا لگه و از ربن خود بماشق تشرین تخشم برخه به تو اسمره از بحیرا جا تو را به سبنگ مال خراب و تو سر

مالیو سبه یا وزی سکنی مل دری مالی برخوال اول تپیه هلا وره بده سیمی که چی که بگره و میخواسته که ده دیر سی گندا دا مش مش بکه الو نوا آخشه آلی کسی که میگه چی که جتر آدشته یک

0: چیفه تی دخواست تی راتا سرام مدیون تر رو هنه که تا تفنگ رو چیم روونه اون مست نستم زورم چی خواست جیو چیفه تا
1: تی چیفه همه جل بره داریه تا بوه تا جل مالی منه حسا خدان بنده باشتر را شانده بایستز به زاری خب و همه خوش و سلافه مشتر را و بیشتر

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

جنه بود کنم ایوان سر تای با پایزر به فرداشتی باشر به هموی چاو بجر به هر کم دویدو ایوان سر تای با پایزر به فرداشتو برچه به هموی خنده لیو به من هر کم دویدو

نوشا و بمب نخر و نوشا ای وای سر تای بپای زیر بی پرداشتی با زیر بی هموی شاو بجیر بی من هر توم دوید و ای وای سر تای بپای زیر بی پرداشت و پرچه و بی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی زوان

عزیز، ده مالی و کوچه یه، ده بازاران و پارکان، ده هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه، زمان مه هیلن و هبونان

سنید نفین جان کزرل سرداتینه دبی کفین جان زرلینه امیر عرمیستان جمرابلی جانبینه اوی پریشان قزامش

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر وجی زوان

سوداني دين ربني وزبن وره سرمي ايت وكرا سبب جنا خبقاتي نبكي كفنو بخل برمي ايت هاي بمرا دا خود ده ترا بيران سبل بمن شرف نجي نبكي داري جي دار بس جمي ايت ده ترا بورش كزيا بده برم قصبه نبكي وريس دار بس جمي ايت ده ترا بيسنگ بجنان زبكي دو شكل حيبدان بنجا نمي ايت هاي مالا تخراب ده ترا بجوت زمم كابكي بالنگ جور ده دانه بن سرمي ايت ده چه ده من از این تربیت قبیل گریان بس بیند قدم آکرم که هدی هدی ورز گل می ایه داشت دم ازرائیل و جبرائیل مکال ازافیل هر چه ملکه مقرم تین سر می ایه ولی بلگ سفت را چو بیت بلی دیمان